sin Fresh Prince agus Summertime ar Síos na Cortaige ar Midwest Radio agus in ish. Tá sin am dún all amach cain bhliain atá agam an ocht. Ní déag, nó go hain agus seo an cean a bhí ag ibhar a hain, ó céile ach Brian Adams.